W chuan ama chuan a sel a din hmun that lo vangin vo da thlak lo bok ani ole khati zong kha tun tuma tan chan chin thar lang sar zul kan chher chuwa thei chu nia zandar kwa kan lo chher chuak leang